0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ń bẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyàwó, ọyàwó, ọyàwó, ọyàwó, ọyàwó. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́bi yanu maru mi da santa lọba santa kawura santa i. Yahudi asakawuli bi da. Badawuna da buda santani kasa da ja. Yoru ma da biyaka. Yahana taburi ayana bara. Wakahudi ta sadai liba. Wey, Yahudi saidaka. Nadanda bida binis kofa jida santalia. Yes. Ọlọ́run dé o, Ọlọ́run dé o, Ọlọ́run dé o. Ẹ fún láyè, ẹ fún láyè, ẹ fún láyè. Wàhíínà táwọ̀rì sídà. Bìdà hánà mà kú bìdì sikáfà táìsì dákú là ń bọ́ ní yàbá. Yàkà iná mà tá bìdì sikáfà jí iná sàtà láì kàbúrà sáì dàkà. Yes! A ti sí ọ̀run nítorí rẹ. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Ìwọ màmá yẹn. Ìwọ dádì yẹn. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Rubi kapi ana marubi. Sakaona matauni miskaida bina zantari ya kazanda ja. Yes. Abaradeo. Abaradeo. Afefi kwe bure ye. Ola nufe dana tu gasinu e bure. Mama ama olole de Nigeria. Afi e bure fa osoke. Shuka abarare yotu. Open your mouth. Yes. Aha. Ma barabade alakala unile selori e. Alakala unile selori omare. O si yanu. O ku se judi e. Anda e bon pada. Yes. Anda e bon pada e bon emi olorun. E nene na ata. Didina da buna mata. Waka bina ta ruwa sanda. Dihana kaburi sita. Sida kabura sana ja. Yes. Odeo. Ọlọ́run ayọ̀ àpọ́sẹ́lì babalọ́lá ó dé o. Ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. Ó dé o. Yes. Ẹ fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà. Yes. Ndarúba satambodi akọ. Dùdú náà dára tó sikafa tí iná bá rúba satánìkà. Dáyà bala káàbùrà sàtàkà náà bá kú ní sikadàjà. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. O si ń wòran. O yẹ kó o gbàdúrà ká sọ rẹ ó tutù. Nítorí iná ká fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ rẹ. Ó fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn. Ó fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò. Abára tí ò ṣe é mú. Abára tí ò ṣe é dán. Abára tí ò ṣe é pa. Àti mi àtayá àtọ́mú. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Yay! Now that one number two is kapa. Oluwa ru alagbara. Yes! Aina taruba salaka. Oluwa ru alagbara. Abara deo. Iye meji oje oba. Ta aba iku ombi. Ta ye re o yipada. Tori wobe re to omobo. Ni atanda o singeri. Mama abe re kanto omobo. Bela ti je dogu. What are you doing? Kilo Shilati Dogu. Kilo Mubo.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Abaradesa, Abaradesa, Tioluwa, Niabara. In your bodo de Pade Tolono Lagara. Come on, Magara Lole. Ibi Tedu Agara Luaji. Ebe Riabara. Ebe Re Ogara. Come on, my baralole. Ibi, te do agbara lo wa yi. Ebe iri